kana la kori e ani bo se da ya toru ti o le soro se waju e omo mi jade la sale o fe soro ti enu e di anu ma bo o lo fo wa agbara la ni bi ti o sana o